kemari jua tuh anu toleh dasar wan kakek enak kula dikang arine wage ya ye ayo kita semanang sayang yang kantun kakan kuregawa murip enak ngadeg kok kalah.